Treba da se radi, fabrikama. Treba da se hoda, ulicama. Treba da se trči, parkovima. Treba da se spava, krevetima. Treba da se čisti, treba da se čisti, treba da se čisti. Treba da se čisti, treba da se čisti, treba da se